dao ta mul ba to pe tai na mae lo ta mae lo pai na gara dao ta mul ba to pe tai na